0: ga pogledal meni zjutraj. Tako da ja, ne vem, le, živeti sam ima svoje prednosti, ampak sigurno pa se strinjamo, da so ene stvari vse mečken bolj zabavne od dvoje.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Zveč dobro.